lardaki 800 millilitrdan 1000 millilitrgacha suyuqlik chiqara oladi. Bir tiniqtila ichibotgan suvni börek bir taraf qilishga ulgurolmay, nihoyatda tezla suyuqlik shaklida chiqaraveradi. Haqiqiy badan uningdan ancha ko'p foydalanmaydi. Uning ustiga ko'p miqdordagi suv to'yiqsiz oshqozonga kirib ketsa, oshqozon suyuqligini soyuldirib, hazm qilishga ta'sir yetkazadi. Tamoqdan keyin darhol yo'g'on bir stakan suv ichsa muvofiq bo'lmaydi. Har qitimda 2-3 yutum, 10 necha minutdan keyin yana bir necha yutum iching. Bir kichik stakanni cho'ng stakanning o'rniga dastib, bir stakan suvni ichib bo'lgandan keyin yana bir stakanga qo'yib ichsa badan teximi yaxshi sumiralaydi. Bugun oz-ozdan suv ichib sinab baxsangiz, hojatxonaga berish qitim soningizning ozlab ketganligini, ig'zingizning mu oson qurib ketmaydiganligini payqaysiz.

Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonghua orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastiqqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastiqqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Күз ва кыш пасылда температура тураксыз булып, таркылышчан зукам вирусымы жалыныш мәзгилеге кирди. Адаттагы зукамга оохшаш йутгунчак агырыш, путлы ийкиш, бурун бүтүп келиш, йөтүлүш катарлык нәфес жолу кесәллиги аламатлары көрүлмөйдү. Таркылышчан зукам белән йокумлангандан кийин юкуры кызытма, тоңлап титрәш, баш агырыш, мускул, бугымлар телип агырыш, магдур сызылыш катарлык бүтүн бәдәнлек кесәллик аламатлары көрүлүш мөмкин. Yaqında jaylar 2026-yillik tarqilishchan zukam vaksinasi emlash xizmatini orqa-orqadan yo'lga qo'ydi. Hamda ommaga tarqilishchan zukam tarqilish fasli yetib kelishdan burun vaksina emlashni tamomlashni tavsiya qildi. Vaksina emlanib qanchalik vaqtdan keyin antitela hosil bo'ladi? O'xshash bo'lmagan tarqilishchan fasllardagi vaksinalarning qandoq farqi bor? Nima uchun ergili vaksina emlanadi? Qaysi kishilar osonla tarqilishchan zukam bilan yuqumlanadi? Mutaxassislarning tushuntirishicha, kliniklik ahvoldan qaraganda kishilar tarqilishchan zukam virusi bilan umum yuzlik oson yuqumlanadi ekan. Qisman nuqtuluq kishilar tarqilishchan zukam bilan yuqumlangandan keyin og'ir kasal bo'lish, o'lib ketish yoki boshqa og'ir agashmi kasalliklarning yuz berish xavfi bir qadar yuqori bo'ladi ekan. Mutaxassislarning eskartishicha tarqilishchan zukam vaksinasi emlatish tarqilishchan zukamning oldini olishdagi muhim vositalarning biri ekan. Tarqilishchan zukam virusining tarqilishi tez bo'lib, maktab, yasli va yashanganda kutinish apparatlari qatorliq odam zid sorunlarda osonla to'plashish xarakterlik yuqum ko'riladi. Yuqumlangandan keyin og'ir bo'lganda o'pka yallug'i, yurak zaxmlanish shok bo'lib qelish qatorliq agashmi kasalliklarni keltirib chiqardi. Bir qism kishilar tarqilishchan zukam bilan yuqumlangandan keyin og'ir kasal, xatarlik og'ir kasalga taraqqi qiladi, hatto o'lib ketadi. Nuqtaliq va yuqori xavflik kishilar to'piga tarqilishchan zukam vaksinasi emlash oldin tavsiya qilinadi. Bu 60 yoshdan oshgan yashanganlar, bir xil yoki ko'p xil so'zilma kasallikka giriftar bo'lgan bemorlar, yashanganda kutinish apparati, uzoq muddatlik parvish apparati, paravonlik o'rni qatorliq to'plashgan sorunlarda turishlik xodimlar va ishchi xizmatchilar, homildorlar, 6 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar, 6 oylikdan tuvan bovaqlar, bolalarning oila a'zolari va qarg'uchilari, yasli o'tir boshlang'ich maktab, davolash apparatlari, nazorat qilish, boshqaruv sorunlari qatorliq nuqtaliq sorunlardagi kishilar to'pini o'z ichiga oladi. Mutaxassislarning bildirishicha, bo'libmi nuqtaliq kishilar to'piga qarta tarqilishchan zukam tarqilish fasli yetib kelishdan burun vaksina emlashni vaqtida tamomlash taklifini berdi ekan. Odatda tarqilishchan zukamning tarqilish darajasi 11-chi oyda yuqori bo'ladi. Tarqilishchan zukam vaksinasini emlagandan keyin odatda 2 haftadan 4 haftagacha antitela hosil bo'ladi. Shunga 9-chi oydan 10-chi oygacha vaqtida tarqilishchan zukam vaksinasi emlash tavsiya qilinadi. Nemishqa ergili tarqilishchan zukam vaksinasi emlash kerak? Mutaxassislarning tushuntirishicha, tarqilishchan zukam vaksinasini emlagandan keyin hosil bo'lgan qo'g'dash xarakterlik antitela saviyasi vaqtning o'tishiga agishib tadirji ojizlaydi ekan. Tarqilishchan zukam vaksinasini emlagandan keyingi qo'g'dash roli odatda 6 oydan 8 oygacha davomlashadi ekan. Shuning bilan birga tarqilishchan zukam virusining o'zgarishi ko'p bo'lgachqa o'xshash bo'lmagan yillardagi tarqilishchan zukam vaksinasining tarqilishchan zukam virusi tipi o'xshash bo'lmasligi mumkin ekan. Bu yilni misolga olsak, ilgirki yillardagi tarqilishchan zukam vaksinasining tanlashga bo'ladigan 3 valentlik, 4 valentlik bo'lishiga o'xshamaydigini, bu yil tarqilishchan zukam vaksinasining hammasi 3 valent

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Qashqar viloyati tordagi qonun belgilimiga xilof 6 tipik dilo misolini umumiy uqtirish qildi. Bugungi dilo va qonun sahifamizda bu dilo misollarini so'zlab beramiz.
2: Yaqinqi mazgilda Qashqar viloyatlik aloqa tori uchuri ishxonasi Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining tori bexatarligi qonuni, Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining shaxsiy uchurlarni qo'g'dash qonuni, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining tor madaniyligi qurilishi nizomi qatorli qonun nizomlarga asosan tordagi bir turkum qonun belgilimiga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bartaraf qildi. Hozir bir qism tipik dilo misollarini tövendikcha umumiy uqtirish qilamiz.
1: Birinchi dilo misoli tor bexatarligini qo'g'dash majburiyatini ado qilmagan. Yangishar noyasidagi ma'lum tor bekitini uzoq vaqt boshqurgan odam bo'lmaganligidan lotariya tor bekiti qilib etilgan. Tavallikdagi tor bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi Jungxua Xalq Jumhuriyatining tor bexatarligi qonuniga asosan mas'ul bo'lib bejirguchiga ma'muriy ogohlantirish jazosi berib belgilangan muhlatda tuzatishga buyurdi.
2: Ikkinchi dilo misoli shaxsiy uchurni qo'g'dash majburiyatini ado qilmagan. Yakin nahiyasidagi ma'lum shirkat fuqarolarning shaxsiy uchurini belgilimiga xilof to'plagan, ishlatgan. Shundoqla shaxsiy uchurni qo'g'dash

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda nilqi gung'ani bir ko'znakni qabul qilib, sifatni o'stirib, unumni oshirib, xalqqa qulaylik mulozimatni chorvachilik qarayillariga kirgizdi degan mazmunda qitiladi bo'ldi.
0: Nilqi nohiyasining yeri keng, dehqonchilik, chorvachilik rayonlarida nuqta ko'p, liniya uzun. 9-oyning 10-chi kuni Nilqi nohiyalik gung'ani idorasi chegaradan kirish chiqishni boshqarish cho'ng atirdi, mavqani nohiya rayonining amaliyotiga qo'yib, boshqarish bilan mulozimatga tang ahamiyat berish xizmat ideyasini mahkam egilab, gung'an berish, boshqarish, mulozimat qilish islohotini sijil cho'ngqirlashtirib, xalqqa qulaylik, xalqqa naf yetkazish tadbirlarini ko'znakning birinchi sepigacha amaliylashtirib, o'tloq chorvachilik rayonlarigacha yetkazib, amaliy tadbirlari orqali ommaga mulozimat qilishdiki, eng oxirgi bir kilometrni ravonlashtirib, har millat ommining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini haqiqiy o'stirdi. Nilqi nohiyalik gung'an idorasi chegaradan kirish chiqishni boshqarish cho'ng atirdi, bir qatimli qatrash, bir ko'znakni qabul qilish, bir punktda bejirib tamomlash xizmat mexanizmini qattiq amaliylashtirib, tunji kutib olguchi mas'ul bo'lish, bir qatimdala uqtirish qilish, surik ichida bejirib tamomlash tuzumini amaliylashtirib, ko'znaklarning kasb tartibini qilablashtirib, ish bejirish materiallarini ixchamlab, ommaning ish bejirish halqasini azaytdi. Kenishka bejirgili kelgan dehqon chorvachi amma hayajonlangan holda mundaq dedi. Chorvachilik rayonining yo'li yiroq, chegaradan kirish chiqish kasbini bejirsak, qatirmasakmi bo'ladigan bo'ldi. Hozir ish bejirishda borgan sari xotirjam bo'ldik.
1: Yashanganlar meyiblar qatorliq oloyda kishilar to'piga qarta yashanganlarni hurmatlash, mehr shafqat ko'zniki ta'sis qilib, suratga tortishga yordamlashish, jadval to'ldirish, oldin qabul qilish qatorliq illiqliq yetkazish mulozimati bilan ta'minlab, oloyda kishilar to'pining ish bejirishi qiyin bo'lish masalasini hal qildi. Dehqon chorvachilarning dehqonchilikning oldirash mazgilidagi kenishki bejirish amaliy ehtiyojiga birlashtirib, vaqtni uzartib mulozimat qilish, yuqori palliga taqash turmay mulozimat qilish, oldin kelishib kenishki bejirishni doimlashtirib yo'lga qo'yib, ishdan tushgan vaqtda bayram damelish kunlarida ehtiyojga asosan kasblarni qabul qilib, ommaning ish bejirishini vaqt cheklamasiga uchratmay, ommaning ishqa chiqqanda bejiradigan vaqti bo'lmaslik, ishdan tushgan de bejirdigan joyi bo'lmaslikdek og'riq nuqta masalalarini unumli hal qildi. Nahiya rayonining sharqi bilan g'arbining chat orasi cho'ng chat yiroq yezi bozorlardagi ommaning nahiya bozoriga berib kenishki bejirish yo'li yiroq. Buning ketadigan vaqt uzoq bo'lishdek amaliy ahvolga qarata chegaradan kirish chiqishni boshqarish cho'ng atirdi, xizmat fikri yo'lini tashabbuskorlik bilan o'zgartib, dehqon chorvachilar kenishki bejirish yashil yo'lini ochib, dehqonchilikning oldirash mazgilida xalq soqchilarini siyosatni tashviq qilishga tashkillab, naqd maydonda savollarga javob berib, mujmalliklarni tushundirib, pasport, yo'l xeti bejirishga aloqador siyosatlarni umumlashtirib, tashviqot materiallarini tarqitib, siyosatni bilishning qoplash doirasini kengaytirib, chorvachilik rayonlaridagi ommani yezidan chiqmayla qulaylik bo'lgan chegaradan kirish chiqish ma'muriy ishlar mulozimatidan bahraman qildi.
0: Kasb bejirganda Xinjiang Gung'an mikro saqchi ishlari, davlat ko'chmanlarni boshqarish idorasi tor mulozimat supisini faol umumlashtirib, naq maydonda ommaning abchi ishiltishiga qo'lma-qo'l yetakchilik qilib, torda oldin kelish bejirish, ilgirli suratini surishtirish, siyosatdan maslahat berishni ishqa oshirib, barmoq uchida bejirish, to'rti bejirishni ishqa oshirishga turtki bo'lib, sonliq ma'lumotlarni ko'p yo'llab ommani oz qatiratdi. Cho'ng zalning xalqqa qulaylik, yondash aslahalarini mukammallashtirib, ish o'rnida cheniqishni sijil qanot yaydirib, xalq soqchilari, soqchi yordamchilarini tashkillab, kasbiy jihatdan tarbiyalashni doimli qanot yaydirib, siyosatni egilash, omma bilan fikri almashtirish, jiddiy ishlarga taqabul turish bo'yicha bir taraf qilish iqtidorini cheniqtirib, ko'znaklardagi xalq soqchilari, soqchi yordamchilarining universal kasbiy sapasini uzluksiz o'stirib, sapa jihatda qattiq sinovlardan o'taladigan

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
5: Bey, dadasi, nega keldingiz?
3: Uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yegingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Vallo yaxshi,
4: diqqat qil.
3: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur.
6: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq saqlanlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq saqlanlik komiteti bilan birlikda sog'liqlikni ilgiri surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
7: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda nima uchun cho'ng bir stakan suvni bir qitimda ichib yetishga bo'lmaydi degan mazmun taqdimlarda bo'ladi.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Kaşgar velayeti tordaki kanun belgelemegi xilap 6 tipik dilo misalini umumi uqtirish qildi. Bugünkü dilo ve kanun sayfamızda bu dilo misallarını sözlep berimiz.
2: Yaqınqı mezgilde Qashqar viloyatlik aloqa tori uchur ishxonasi Jumhur Xalq Jumhuriyatining tori bexatarligi qonuni, Jumhur Xalq Jumhuriyatining shaxsiy uchurlarni qo'g'dash qonuni, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining tor madaniyligi qurilishi nizomi qatorli qonun nizomlariga asosan tordagi bir turkum qonun belgilimiga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bir taraf qildi. Hozir bir qism tipik dilo misollarini tövendikçe umumiy uqtirish qilamiz.
1: Birinchi dilo misoli tor bexatarligini qo'g'dash majburiyatini ado qilmagan. Yangishar noyasidagi ma'lum tor bekitini uzoq vaqt boshqurgan odam bo'lmaganligidan lotariya tor bekiti qilib etilgan. Tavallikdagi tor bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi Jumhur Xalq Jumhuriyatining tor bexatarligi qonuniga asosan mas'ul bo'lib bejirguchiga ma'muriy ogohlantirish jazosi berib belgilangan muhlatda tuzatishga buyurdi.
2: Ikkinchi dilo misoli shaxsiy uchurni qo'g'dash majburiyatini ado qilmagan. Yakin nahiyasidagi ma'lum shirkat fuqarolarning shaxsiy uchurini belgilimiga xilof to'plagan, ishlatgan. Shundaqla shaxsiy uchurni qo'g'dash tadbirlarini joyida amaliylashtirmagan. Tavallikdagi tor bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi Jumhur Xalq Jumhuriyatining shaxsiy uchurni qo'g'dash qonuniga asosan bu shirkatga ma'muriy ogohlantirish jazosi berib, surik ichida tuzatishga buyurdi.
1: Üçüncü dilo misali, zoravallık, kanlık sın toplamını satkan. Malum, öz taratkı numarda zoravallık, kanlık, mektep muştum zorlığı, yaşla topunun uruşşi katarlık sın toplamını ilan kılgan. Onun üstüge, uçur mezmonini işlep çıkırış ve amevi numar ticaretini başkuruş asası gevdi mesuliyetini ada kılmagan. Tavallikdagi tor bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining tor madaniyligi qurilishi nizomiga asosan nomor mas'ulini chaqirtib so'zlashdi hamda tuzatishga buyurdi.
2: 4-chi dilo misoli. Amaliyotga uyg'un bo'lmagan pitni ig'va uchurlarni e'lon qilgan. Guangxidagi ma'lum shirkatning Shinjang shoba shirkati bir doin nomori orqali ma'lum o'rinning xodim taklif qilishiga aloqador pitni ig'va uchurlarni e'lon qilib, nurg'un to'ri ahlini diqqat qilish va muzokara qilishga xato yetaklab, to'ri ekologiya tartibini qalaymaqallashtirgan. Tava joydagi to'ri bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining to'ri madaniyligi qurilishi nizomiga asosan nomor mas'ulini chaqirtib so'zlashdi ham tuzatishga buyurdi.
1: 5-chi dilo misoli aloqa to'ri abonachilari ommaviy nomor tijoratini boshqarish asosiy gavdi mas'uliyatini ado qilmagan. Ma'lum o'z taratqin nomori aloqa to'ri abonachilari ommaviy nomor tijoratini boshqarish asosiy gavdi mas'uliyatini ado qilmay, ommaviy nomorining baho berish ham turtki bo'lish xalqisini boshqarmay, to'r ekologiya tartibini qalaymaqallashtirgan. Tavallikdagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining to'r madaniyligi qurilishi nizomiga asosan nomor mas'ulini chaqirtib so'zlashib, uni asosiy gavdi mas'uliyatini qonun bo'yicha amaliylashtirishga buyurdi.
2: 6-chi dilo misoli. Chaqina raptarvozlik uchurlarini e'lon qilgan. Yakin nahiyasidagi ma'lum elektronlik savdo sherikining qonuniy vakili Tu Ekis iqim miqdoriga erishish uchun ishchi xizmatchilarning salohiyat uchuridan foydalanib bir qancha doin nomorni tizimga oldirib chaqina raptarvozlik uchurlarini tashviq qilgan. Tavallikdagi tor bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining tor madaniyligi qurilishi nizomiga asosan nomor mas'ulini chaqirtib so'zlashdi ham tuzatishga buyurdi.
1: Tor bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqlari bundoq eskertdi. Aloqa tori qonun sirtidagi joy emas. Kang tor ahli qonun bo'yicha torg'i chiqishi, madaniy torg'i chiqishi, tor tijoratchilari bexatarlik boshqarish majburiyatini angliq ado qilib, yaxshi tor bo'shliqi ekologiyasini o'rtaq barpo qilishi kerak.
2: Programmaning torda hamturitki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonachilar terminalini tushirib, programmada hamturitki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari slushiting abonachilar terminalida. qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghwa millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghwa millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Rohat japoda, sharaf nomusda, hayot mamatda, taqdir qismatda billa bo'lishdek o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izaylik.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

virusi tipi o'xshash bo'lmasligi mumkin ekan. Bu yilni misolga olsak, ilgirki yillardagi tarqalishchan zukam vaksinasining tanlashqa bo'ladigan 3 valentlik, 4 valentlik bo'lishiga o'xshamaydigini, bu yil tarqalishchan zukam vaksinasining hammasi 3 valentlikqa qaytib keldi. Chunki Dunyo sog'liqni tashkiloti shimoliy yarim shardagi tarqalishchan zukam vaksinasining tarkibini tengshigan bo'lib, chiqirib etilgan betiplik tarqalishchan zukam virus tipida ko'p yillardan buyon tarqalish ko'rilmagan. Jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi ilgari besib tarqatgan jungo tarqalishchan zukam vaksinasi oldini olish emlash texnik ko'rsatmasiga asosan bu yil tavsiya qilingan tarqalishchan zukam vaksinasining 3 xil vaksina guruhining tarkibi birdek yangilangan. Mutaxassislar mundaq taklif berdi. Tarqalishchan zukam vaksinasida asosan o'zgarish yuz beradigan bo'lg'achqa har yili tarkibida mos keladigan tarkiblari bo'lgan tarqalishchan zukam vaksinasini emlatish o'z sog'lomligini qo'g'dashga texnik foydali. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, har bir tarqalishchan zukam faslida doim ko'rilgan tarqalishchan virus tipida farq bo'ladi ekan. Shunga har yili tavsiya qilinadigan tarqalishchan zukam vaksinasini vaksinasi tipidimi farq bo'ladi ekan. Shunga har yili muvofiq paytda bu yillik tarqalishchan zukam vaksinasi emlatish kerak ekan. Bu yil tarqalishchan zukam bo'lib baqqan bo'lsa, yana tarqalishchan zukam vaksinasi emlatish kerakmi? Javobi yana la emlatish kerak. O'xshash bir tarqalishchan zukam tarqalish faslida 2 xil va uningdan ortiq o'xshash bo'lmagan virus tipi ayrimisi yoki kanji tipi o'rtaq yoki navbatlashib tarqalish mumkin. O'xshash bo'lmagan kanji tiplar orasida unumlik giralashma qo'g'dash kamchil. Shunga uning ichidagi bir xili bilan yuqumlangandan keyin yanala boshqa tipdagi tarqalishchan zukam virusi bilan yuqumlanishi mumkin. Ilgari tarqalishchan zukam bo'lib baqqan taqdirdimi yanala emlash shartiga uyg'un kelgan ahvolda navbatdagi tarqalish fasldagi tarqalishchan zukam vaksinasini emlatib boshqa tipliq yoki kanji tipliq tarqalishchan zukam virusi bilan qayta yuqumlanish hamda agashma kasallik va og'ir kasallik ko'rilish xavfini tovallatish taklifi beriladi.

hoşyar bolish kerak. 2-chi. Ishtahasi tutulish. Yurak iqtidori benormal bo'lgan nurg'un bemorlarda ishtahasi tutulish, qursiqqa ko'pib qavziyat bo'lish qatorliq ahvollar ko'riladi. Bu balkim yurak iqtidori benormal bo'lish sababidan oshqozon ichak yo'llari qonib ishtahasiga ta'sir etganlikdan bo'lishi mumkin. 3-chi. Badan ishish. Agar badanda issiq ko'rilsa, ishish ko'rilsa, yurak normal qon siqib chiqarishga amalsiz qilib, qon aylanish to'sqinlikka uchrab, metabolizm ostilab, badandagi suv va natriy turib qilib, ishiqni keltirib chiqarishi mumkin. 4-chi. Butun badan mag'dursizlanish. Butun badan mag'dursizlanish ziyoda charchash yoki uyqu sifatining nacharligidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin bu xil ahvol keltirib chiqargan horg'inlik odatda aram olgandan keyin yaxshilanadi. Agar badan ziyoda charchmagan ahvolda yana doim butun badan mag'dursizlangandek his qilsa, buningga ahamiyat berish kerak. Bu yurak zaxmlanib, yurakning qon siqib chiqarish iqtidorini normal ijro qila olmaslikni keltirib chiqarish mumkin. Qon bilan ta'minlash yetarlik bo'lmaganda badan ehtiyojlik bo'lgan oziqlik moddalarimu yetarlik bo'lmay, osonlik charchash, butun badan mag'dursizlanish ahvollari ko'riladi.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonqo orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: ishi va kundalik ishlatish ehtiyojiga tadirji moslashtirdi. Bundaq yangicha ma'noga ega o'tiklar ilgari ko'p qitim Shanghai, Guangzhou, Lhasa, Chengdu qatorliq joylarda ko'rgazma qilindi.
1: Bu yil 8-chi oyda Otunum rayonlik 15-chi navbatlik tan harakat musobaqasi va 11-chi navbatlik millatlar an'anaviy tan harakat musobaqasining g'ayriy moddiy ma'naviyat miroslari ma'naviyat ijodiyati ko'rgazma rayonida homidan tikkan 20 nachi jup cho'riq o'tik ratlik tizilib ko'rgazma qilindi. O ko'rgazma supusi oldida o'tirib qo'liga bir o'tikni elib, sayohatchilarga qandoq kiysa texmi rohat, texmi chidamliq bo'ladiganligini o'rgatdi. Shundaqla o'zining hikoyasi orqali necha avlod kishilarning turmushidagi o'zgarishlarni bayon qilib berdi.
2: Eh, ona vatan, siz Mardani chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
1: Kelaylik deb qoldi. Yana 30 kilometrli qoldi.
2: Bey, dadasi, nega keldingiz?
0: Ha, uyga az qoldi, xotin. Ne bo'ldi?
2: Nima yig'ingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
0: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Vallohi yaxshi,
1: diqqat qil.
0: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
3: Yeşil tog'larga nazar selib, suzuk suvga boqimiz. Seg'ingan yurtimizga makallashib, bu tuproqni gullandiramiz. Har kishi qalbida bordur shundoq bir parcha yer. Munbat tuproq programimiz orqali orzu etizingizga yo'l ochamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri